0: Radio Tuzima Šminta.
1: Ovo je moja stanica.
2: Ovo je moja stanica.
3: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

0: najveći hitovi.
1: Hits FM za celu Srbiju.
2: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,

kao ja. Dal te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja. Tajna bit će skrivena iza ovih

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče. Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ovih Stefanovih, tako da ajde da vidimo šta se vama moto po glavi. 069-308-7646, podelite sa nama i sa celom Srbijom vaše jutarnje misli.
2: 069-308-7646, ovo je nekome jutarnje misli, o tebi pripada mi Dino Dvornik, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Ti nisi ti više. I što mi je najbolnije,

0: Jutarnje misli.
1: Pozvali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli, šta vam se mota po glavi ovog utorka i da pošaljate to na Viber 069-308-7646. Evo Miloš kaže, već 8 dana vozim kesu sa starom garderobom u gepeku da je odnesem, kesa je obišla pola grada. Znaš što kad staviš nešto u gepek i kad tu je, šta, neće da pobegne nigde neka...
2: Evo već 3 meseca u gepeku vozim par haljina koje treba da dam šnajderki da se zameni rajpešlost.
1: Šta kaže Jelena na Viberu?
2: Kaže Jelena ovako, treba da zakažem zubara. Broj mi je sačuvan, zub me povremeno podseti da pozovem. Zovi što pre. Zubar je jako važna stvar, ne treba se igrati sa time.
1: Dobro.
2: Marija iz Užica se javlja, kaže, knjigu drugarice držim pored ulaznih vrata od februara da je ne zaboravim. Sad je samo deo interijera, postala je ukrasni ovaj komad u hodniku.
1: Apsolutno, znači samo neke obaveze od ovog jutra su vam na pameti. Devet u nastavku u Amsterdam, dobro jutro. Dobro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Bekament.
2: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
9: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom.
5: Brza instalacija.
4: Par koraka.
5: Super registracija.
4: Svi kuponi.
5: Jedna je lokacija.
4: Ponude za tebe.
5: Personalizacija.
4: Nova.
5: Akta
4: aplikacija.
6: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Samo će jutro biti hladno, ostatak dana onako poprilično blećni. Mihojsko leto, zubato sunce.
2: Da, jutro već onako polako prolazi, ali ako ste krenuli...
1: to im je bitno da im kažeš da prolazi jutro, pošto nisu oni to znali. Da znate, polako prolazi jutro.
2: Htjela sam da kažem ljudima da se danas treba obući slojevito, ali da nas maksimalna dnevna temperatura očekuje 24 do 28 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Tenis je ono što pratimo i danas, Novaka Đokovića u trci za još jedan rekord. Došao je
2: Novak. Šta bi ono juče?
1: Jesi gledala?
2: Strašno. Nemam reč.
1: Kaže meni Sofija, diskvalifikovali ovog medveda za neprilično ponašanje. Jesi to rekla?
2: Pa jeste. Tako je, pa nije se lepo ponašao, nama ismeva našeg Đokovića, čoveče.
1: Đoković je uspeo da dođe do finala, tamo ga čeka Alex de Minaur u finalu turnira u Pekingu. Meč je na programu od 13 časova i pet puta su se do sada sastajale ova dva tenisera. Nole vodi, jel tako, 3-1 u zvaničnim mečevima.
2: Eto tako, Đokoviću bi pobedu donela bi mu ovo sedmu titulu u Pekingu, ako pobedi sada, je li tako?
1: Da, a 102. ATP titulu u karijeri, malo li je. Tako da navijamo da Đoković obori i ovaj rekord. Pratimo meč od 13 časova, navijamo za Noleta. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

0: SMA. Najbolje jutro.
1: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
2: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Amoreti, izvolite.
5: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena. Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
4: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
5: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
6: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062 203 202.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Politički marketing.
4: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
5: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
3: Politički marketing.

0: stvar nije, potrebno je samo malo da se potrudimo. Rubrika Najboljeg jutra koja je tu da nas podsjeti na pravila lepog ponašanja. Ne da vam solimo pamet, da mi kažemo morate ovako da se ponašate kao mi, nego neke sitne stvari koje zapravo svi mislimo, ali zaboravimo se.
1: Jeste, zaboravimo se, brzo živimo, jurimo, žurimo. Ajde, današnje pravilo u registru lepog ponašanja broj 9992 glasi: nemojte da komentarišete ljudima kilažu.
0: E, bravo.
1: Samo nemojte, to nije vaša stvar. Da li se neko ugojio, da li je neko smršao. Samo si dođeš i kažeš nekom ko na primjer se trudi da se ugoji, pokušava da masu svoju nabaci, i ti dođeš i kažeš: jao, što si se osušio.
0: Jesi dobro,
1: nešto si ti upali obrazi, baš si ono, baš nemate 200 grama.
0: A znaš kad ko će da ti kažu da si se ugojio, a zapravo to kažu kao pohvalu: u, kako si se popravio. Vidim si se zaokružio lepo i tako zdrav si nekako. A u stvari hoće ti kažu da si debel. Tako da nema potrebe ljudima komentarisati kilažu, bilo da su smršali, bilo da su se ugojili, oni znaju šta rade.
1: Šta bi ti odgovorio da ti neko dođe i da ti kaže eto nešto na račun tvoje kilaže: Stefano, što si se ugojio bre tako?
0: E, jel da? E, baš sam hteo da se ugojim, hvala ti, znači uspeo mi, jel da, debeo sam, tako da otprilike bi to rekao i odgovorio bi tom nekom: ti pretpostavljam, drago ti je što ideš sa tom ogromnom glavom, to sam hteo, to je i bio cilj, tako da otprilike eto, i onda je pristojno sve, tako da stvarno je jako lako i generalno
2: nije teško biti fin, nije teško biti fin. Hit FM radio, Hit FM radio, vesti, 5 minuta pre svih.
3: Cena međunarodno referentne nafte Brent pala je ispod $102 za barel, a američke nafte ispod $90. Na pad cena uticala je odluka saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco da za novembarske isporuke kupcima u Aziji snizi prodajnu cenu nafte Arab Light na $5 po barelu ispod regionalnog referentnog indeksa, preneo je Trading Economics. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. On je to rekao ispred Bele kuće odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. U nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu razgovarali su ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Sednica Skupštine grada Beograda biće održana danas, a na dnevnom redu su 43 tačke, među kojima i predlozi i izmene predloga planova detaljne regulacije za delove opština Novi Beograd, Savski Venac, Zvezdara, Palilula, Surčin i Zemun. Na dnevnom redu su i odluke o promeni naziva ulica na teritoriji opština Vračar, Novi Beograd i Savski Venac. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Ministarstvo financija apeluje na građane da ne ulažu novac i ne odaju lične podatke, kao i da budu oprezni kada je reč o navodnim investicionim platformama za koje se tvrdi da ih podržava Ministarstvo financija. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaju se u finalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova i bit će to njihov peti međusobni duel na ATP turu. Srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima.
2: Hit FM.
4: Vremenska prognoza.
2: Sponzor:
5: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
4: Austrijska tehnologija.
0: I danas toplo, sunčano i toplo ovog utorka, neće biti oblaka, neće biti kiše.
1: Tako je, bit će lepo vreme, a maksimalna dnevna temperatura koja danas očekuje celu Srbiju od 24 do 28 stepeni.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Hej,
8: ti? Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
9: I, kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
11: Kalimera, šta imaš u gepekos?
10: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
9: Jesi mu dao da proba?
10: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
12: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
13: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
5: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Recite mi, kako je to sve počelo?
8: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
7: Na koga sve mislite?
8: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
9: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
10: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
11: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
12: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
13: Uvek u napadu. Admiral Bet.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 17 minuta, tačno vreme je da malo popričamo o ljubavi i vreme je za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
6: Znaš kako ide ono, ljubav je samo reč i ništa više. Ali, pa da, da, ali ja sam sigurna da je ljubav nekada izgledala mnogo lepše i da je to sve bilo mnogo romantičnije ranije, pre nego što je došao i internet i svi ovi trendovi.
3: Da, sad stalno imamo neke aplikacije za upoznavanje. Preko društvenih mreža važno je koliko te ljudi prati, koliko ti ljudi lajkuje nešto. Važno je da ispoštuješ to kako treba da izgledaš da bi bio vredan ljubavi, je li tako?
6: Da, da, da, kao imaš ono muškaraca koji ima društvene mreže i ako ima slike na društvenim mrežama, on nije podoban. Žena također, ako je otključan profil pa ima previše slika, a to isto nije dobro. A nije dobro ni ako nema slika.
3: Hiljadu nekih pravila. Hiljadu lepih stvari.
6: Hiljadu.
3: Da. I sad razne aplikacije za upoznavanje, zapravo skoro sam uletao, postoji nešto kao ako slušate istu muziku kao i onda se vi nešto povežete, pa ako idete u istu teretanu, pa pre, zamisli kako je izgledala ljubav pre društvenih mreža,
6: pa da lepo si... izlazilo se kroz prozor, se bežalo da bi se išlo na dejt, razumeš, pevala se serenada ispod prozora, tolike komšinice su teniski lakat dobile od polivanja vodom udvarača.
3: To je pitanje ovog jutra, kako je po vama izgledala ljubav pre društvenih mreža, kada idete na dogovoreni sastanak i nemate ni telefon ni ovo, ni ne znam, internet i kao čekaš, ne znaš da li će neko doći.
6: Koja neizvesnost, ne znaš ni kao dokle je stigao, ni da li kasni ili se samo neće pojaviti, nema kao
3: da.
6: To je to, stojiš tu i čekaš, šta ti je, to ti je.
3: Tako je, nije bilo ono hiljadu fotografija, izbaciš oni fotodump ili kako se već zove, nego kao slikaš sa pravim fotoaparatom i čekaš da ti se te slike izrade i ne budu sve baš dobre. Tako da, kako je izgledala ljubav pre društvenih mreža, kako je se vi sećate? 069 30 87 646. Ako misliš da si jedina, u nastavku, dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Питание утра. Питание утра.
1: Pitanje jutra glasilo je kako je izgledala ljubav pre društvenih mreža, kako je pamtite, slali ste odgovore na Viber 069-3087-646. Šta kaže Marko?
2: Kaže Marko ovako, fiksni telefon, razgovori po dva sata, keve i ćale upadaju sa druge linije. Tako je izgledala ljubav pre društvenih mreža. Prisluškuju.
1: Prisluškuju te, ne mora ni da upadne, može samo da odsluša ceo razgovor i da kao se pravi da se ništa nije desilo. Dalje, da, neizvesnost, dogovor. Govoriš se sa nekim, čekaš, ne znaš gde je, da li će doći, kad će doći. Jeste, da, ne možeš da zoveš svakog sekunda da vidiš, da proveriš gde se nalaziš. Mirko kaže, sve ima svoje prednosti i mane, ali nekada ti je bar bilo lakše kad te vara.
2: Da.
1: Ona te vara, ti ni ne znaš da te vara. A ovako pa idu slike, vidiš tvoj kum joj lajkuje sliku, pa moraš novog da tražiš.
2: Em ona da objavi da te je varala, em možeš da vidiš na društvenim mrežama.
1: Svi vide kako kuma imaš, da. Tako je.
2: Dobro. I ostaneš i bez prijatelja i bez ljubavi, a ranije pa nisi ni mogao da znaš, razumeš?
1: Ko... Samo jedna tračara, ceca, ona je znala sve ko šta radi, tako da...
2: Ne može da te ubije ono što ne znaš, što kažu. Dalje kaže Milica, žene su bile manje ljubomorne, nisu mogle da se porede sa drugim ženama, jel te? I još jedna stvar, nisu mogle da uhode muškarce, pa dobro, nisu mogle ono na slikama, Photoshop i to, razumeš? I kaže, nisu mogle da uhode muškarce po lokaciji. Aha, koga prate na Instagramu i Facebooku njihovi partneri, zato i kažu nije to samo da se u današnje vreme mnogo vara više nego ranije, nego se prosto jednostavno nije znalo ranije.
1: Da, vidiš
2: samo ti, se nije
1: koliko nam je bilo lakše zato što nismo znali pola stvari.
2: Da smo prevareni.
1: Da. Montenegrci su se slušali jako u to vreme. Aj, u nastavku, dobro jutro.

0: sebe.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
2: Sunčano je, toplo u toku dana, vetar slab, promenljiv, najviše dnevna.
3: Najviše dnevna od 24 do 28 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme. IRCOM!

0: SMA. Najbolje jutro.
1: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
2: Komentar je istinit.
3: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
2: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
6: Mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
13: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
14: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
15: Zato što je moj vrtić odmah tu.
16: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
17: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
18: Stižu

0: meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Politički marketing.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Kad je Mozart tu, onda smo i mi tu da malo isproveravamo vaše sportsko znanje. O čemu se radi, Sofija?
2: Ovako, stiže naš sportski komentator u studio i svakog dana će komentarisati događaje sa utakmica, pa sad da li je reč o fudbalu, košarci, nekom trećem sportu. Na vama je samo da pogodite da li je opisana situacija o kojoj sportski komentator govori istina ili nije.
1: Tako je, i ako pogodite, osvajate sjajnu Mozart nagradu, tako da podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta, prijavite se lepo za kviz i puno sreće.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Ludo lako čišćenje. A ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
8: brza instalacija,
7: par koraka,
8: super registracija,
7: svi kuponi,
8: jedna je lokacija,
7: ponude za tebe,
8: personalizacija,
7: nova
8: Akt
7: aplikacija.
9: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
10: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
11: Bekament.
12: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
13: Ili što kaže naš narod?
14: Building, coloring, inspiring.

0: indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Ceo jedan minut, prošlo je od 10. Dobar dan.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Može i dobro jutro, čisto da ne zapostavim vas koji ste se možda malko uspavali ovog utorka, zasluženo ili ne, ali dobro, vreme je da vas onako dodatno, ajde da kažem, oraspoložimo, jer su, sigurno sam, Sofija i Stefan odradili odličan posao, pa ste se uspešno lepo razbudili i probudili. U ostalom, vi koji malo kasnije ustajete, čim podignete roletni, vidite ovo sunce napolju, verujem da ste ipak sa puno više elana raspoloženi da se uhvatite u koštac sa obavezama koje slede i u nastavku ovog oktobra. Miholjsko leto traje još, neće još dugo, pa maksimalno iskoristite ovaj dan između ostalog i za šetnju. A kad sam već kod toga, evo da čestitam svima vama koji volite da pešačite vaš dan, jer Svetski dan pešaka obeležava se upravo ovog 6. oktobra. Dobra. O tome još po nečem uz najveće hitove za celu Srbiju i u naredna 3 sata. Zato dobrodošli, ovo je još jedna
2: radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Sedim kod tebe kući, za čas sam na pragu tvom.
1: Cvecara
0: Kazablanka.com.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
5: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.
0: Politički marketing.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Svetski je dan pešaka, pričali smo već u najavi o tome, dakle 6. oktobar se u svetu obeležava, dakle, kao taj važan datum, pre svega zbog onih koji nisu dovoljno pokretljivi, odnosno ne odvajaju dovoljno vremena za tu vrstu fizičke aktivnosti. Verovali ili ne, dugo se postavljalo pitanje da li je bolje šetati, odnosno brzo hodati ili trčati, i verovali ili ne, lekari su rekli da je za naše srce bolje brzi hod, bar 5-6 puta nedeljno, dovoljno od 20 do 40 minuta, i ne mnogo, dovoljno je, dakle, eto, u tom intervalu, šta pređete, prešli ste otprilike, zavisi koliko vam je korak. Ali šalu na stranu, ako ne čekate akcije, nego ste onako vi sami od svoje akcije, evo ovih dana Miholjsko leto, pa iskoristite između ostalog za neku dobru šetnju, može to da bude i u šopingu, što da ne, i tu se troše kalorije, pitajte dame ako mi ne verujete. Ako imate dobro društvo, umjesto što ćete malo duže da sedite, recimo u parku na klupi, vi malo prošetajte. U to ime pravit ćemo društvo, i to najvećim hitovima za celu Srbiju, pa pojačajte zvuk.
0: Radio Akcija. Radio Akcija. Sponsor. Fertility Aid.
2: Pogledaj dom svoje anđele i skini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne,

0: mjesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
11: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
10: Kako se zove slatkiše?
11: Princeza, posni krem, rižita, cvetić, amoretić.
10: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
11: Aha, Amoretti. I imamo baš onako dopadljiv dizajn.
10: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
11: Pa evo, Amoretti posni krem, to jedino mi pravimo.
10: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoretti slatkiše?
11: Pa Amoretti jedu i naša deca, kao da smo ih za sebe pravili.
10: Decu?
11: Ne decu, nego slatkiše.
12: Amoretti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
13: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
14: I kako ste prošli na granici?
15: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
16: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
15: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
14: Jesi mu dao da proba?
15: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
13: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara granice.
16: Opa, mnogoš, dobroš.
17: Maksima.
18: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
17: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
19: Garancija do 20 godina.
17: Boje i fasade Maksima.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Novi Sad trenutno najtopliji u Srbiji sa izmerenih 20 stepeni, 19 je u Zrenjaninu, a 17 u Beogradu i u Valjevu, 18 je u Somboru, a u ovom trenutku na Kopaoniku 12. Ipak Požega je najhladnije mesto gde je izmereno 9 stepeni, u Nišu je 14. Vedro je, tako će joj ostati do kraja dana sa suncem koje će nas i ogrejati, jer će najviša dnevna temperatura i danas biti do 28 stepeni. Meteorolozi kažu da će Miholjsko leto da se zadrži još nekoliko dana.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
9: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
10: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
11: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
10: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
11: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
10: Relax, kažeš, a?
11: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
12: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Još 56 minuta pa će biti podne.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: A još 3 dana pa će Niš biti domaćin još jednog lepog događaja, pogotovo za vas koji volite četvorotočkaše, ali volite i inovacije kada je automobilizam u pitanju, jer ćemo u Niškom čajru od 9. do 11. oktobra imati priliku da pogledamo ono novo što se kaže na 4 točka, tiče se vozila na struju. Drugi sajam električnih vozila sasvim sigurno okupit će sve ono najbolje i najinovativnije pod sloganom vozi na struju, a ukoliko ste ipak više onako protiv toga nego ste tradicionalisti, ništa ne brinite, u Nišu će za sam kraj septembra na kratko, biti održan i standardni sajam automobila, tako da ćete 30. 31. i 1. imati priliku da uživate u 17. tradicionalnom sajmu automobila, gde ćete se upoznati i sa novinama kada su dvotočkaši u pitanju. Birajte, dakle, organizujte se i pronađite nešto za sebe ukoliko ste ovih dana raspoloženi da se ponovite.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Hojno. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
5: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
10: Hey Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
11: Lili, za sve što hoću.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
14: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
15: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
16: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kada su najavili meteorolozi 28 stepeni za danas, verovatno je temperatura u gradu u kom nas slušate bila ispod 10 stepeni, a evo sada je već 23 izmereno u Novom Sadu, 21 u Beogradu, u Nišu je 17, a kažem do kraja dana biće vedro, sunčano, nadprosečno toplo za ovo doba godine i pomalo vetrovito.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: E sad, ako ste otplesili ovaj tango uz negativ, da se vratimo mi.
1: Radio akcija.
2: Radio akcija.
1: Sponzor
2: Fertility Aid.
1: Fertility Aid.
0: Pa nije tango, ali turistički cvet. Vrlo popularna i priznata akcija u oblasti turizma u našoj zemlji. Ne mogu kažem manifestacija, to je zapravo izbor, jer počinju prijave za ovaj ovogodišnji turistički cvet, a red je naravno i da vas podsjetim da možete i vi kao fizičko lice da predložite nekoga ko je po vašem mišljenju zaslužio da ponese ovu titulu. Naime, ukoliko ste tokom godine otkrili hotel u kojem biste ponovo odseli, manifestaciju koju vredi posetiti ponovo i ponovo, pa onda izdvojili neko domaćinstvo koje čuva autentičnost svog kraja ili agenciju koja je posebno doprinala razvoju turizma po vašem mišljenju, sada su tu influenceri koji Srbiju predstavljaju na drugačiji način. Tako da, eto, predlažite, birat će se ono najbolje kada je u pitanju turistička ponuda, pre svega ovde kod nas, u granicama naše zemlje, a ovo će biti 41. po redu turistički cvet koji će biti dodeljen. Dakle, imate mogućnost, a detalje potražite na netu, mada ako pratite generalno ovakav vid izbora, znate o čemu se radi i kako predložiti, a onda pratiti izbor najboljih.
2: Radio akcija.
1: Sponzor.
2: Fertility Aid.
1: Fertility Aid.

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
4: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
7: Politički marketing.
8: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
9: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom.
5: Brza instalacija.
4: Par koraka.
5: Super registracija.
4: Svi kuponi.
5: Jedna je lokacija.
4: Ponude za tebe.
5: Personalizacija.
4: Nova.
5: Akt
4: aplikacija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko, 2990. Majstorko, 5590. Nojko, 2590 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Otkrite Formin svet igračaka.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 7 minuta je posle 12, dobar dan.
3: Radio akcija, radio akcija.
1: Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Kad prođe jutarnja magla i sumaglica i onaj niski mraz, onda tokom dana savršeni uslovi za vožnju, kolovozi suvi, vidljivost više nego dobra.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: I onda dođe i Nemanja i naš komentator i začinimo ovaj dan jednim sjajnim kvizom kako bi vama omogućili da dođete do sjajne nagrade. Zdravo Nemanja.
2: Zdravo, zdravo.
1: Jesi spreman da danas zajedno sa nekim ko se prijavio igramo da vidimo da li je nešto istina od ovih događaja, odnosno komentara ili ne?
2: Iskusno si me zvala sad još pre početka Đokovića, još neće uz nekih 45 minuta dok još imam glasne žice.
1: Da, igra Nole danas finale sa Deminorom od 1 u Pekingu, inače na turniru na kojem nikada nije izgubio meč, dakle nikada u karijeri.
2: 33 puta je on igrao, 33 puta je dobio.
1: Eto, dobro, sa Medvedevim je bilo po uci potegni, ali dobro, na kraju zasluženo finale. E sad, zašto sve ovo pričamo kao uvod pre nego što Zoranu poželimo dobar dan? Zato što je naša tema, odnosno tema našeg komentatora, danas tenis. Dobar dan, Zorane.
3: Dobar dan.
1: Odakle ste?
3: Iz sela Višice kod Rače.
2: Pozdrav u Raču.
1: Jel gledate vi u Rači tenis?
3: Pa kako da ne gledam.
1: Dobre, i pratite posebno, pretpostavljam, Novaka, jel?
3: Pa više ga prati moja majka, ima više vremena.
2: Dobro, pa dobro. Informacije su tu, to je važno.
3: Čak u sobi na vratima ima u prirodnoj veličini poster.
1: Svaka čast. Bravo. Dobro, Zoki, mi ovdje imamo jedan zanimljiv komentar. Rekli smo već vezano za tenis. Reći ću vam i da je vezano za finale Wimbledona 2023. Pa hoćemo da čujemo komentar.
3: Ajde.
4: U finalu Wimbledona 2023. tenisar osvaja posljednji set rezultatom 6-0 nakon što je izgubio prva dva seta.
1: Zoki, da li mislite da je ovo tačno ili da nije tačno?
3: Što bi rekli Beograđani, jako sam slabo čuo, 6-0 izgubio prvi set, ko?
1: Nego teniser koji je izgubio finale je izgubio peti set sa 6-0, je li to bilo tako ili nije bilo tako?
3: Da nije.
1: Ma tako je!
2: Ma bravo, Zorane, pa da.
1: Novak Đoković i Roberto, Carlitos. igrali su to Alcaraz, pardon, igrali su finale, ja nešto zapelo za Roberto Carlos, Alcaraz i Đoković su igrali to finale, nažalost Novak nije dobio, jer je Alcaraz dobio sa 6-4 peti set. Bravo Zorane.
3: Dobro, na mladima sve to staje, ali dešavalo se da je Federer dobio Đokovića 6-0 set.
1: Da, ali to je bilo mnogo davno. Dakle, Federer je sada u penziji, već je uveliko Novak igra za titulu. Zoki, hvala za učešće, ostanite na vezi da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade, jel važi?
3: Hvala, prijatno.
1: Eto, pozdravljamo Raču, Nemanja, hvala ti što si bio i danas sa mnom ovde, dođi mi i sutra.
2: Hoću, ajde,
1: pozovi me. A vi se prijavite.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

0: nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
2: Hit FM radio, najbolji.

0: nu da može.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
0: Aid. I sunce kroz oblake i Novak do nove titule u Pekingu, gdje još nije poražen u svojoj karijeri, a odigrao je 30-ak mečeva, ako se ne varam. Nemanja, bolje baratati tim brojkama. Ja znam da će posle četvrtfinala sa Zverevim, polufinala sa Medvedevim u finalu za titulu Pekinga od 1 sat, što je za tačno 29 minuta, igrati protiv Aleksa de Minora iz Australije. Pratit ćemo i navijati, ako vi ne možete zato što ste na radnom mestu ili imate druge obaveze, slušajte nas pa ćete biti u toku sa rezultatom. I kad već govorimo o sportu, ne samo tenis, nego i brojni drugi sportovi i sportske discipline, bit će dostupni na Novosadskom sajmu u vidu predstavljanja od 9. do 11. oktobra, jer Novi Sad je prestonica sporta, sasvim sigurno, i s tim u vezi imat ćete priliku, naravno, da se upoznate sa svim mogućim nemogućim zapravo sportskim disciplinama u okviru prezentacija i brojnih stručnih predavanja. Ako ste raspoloženi, eto, Srpska Atina ima titulu Evropskog grada sporta, želi da ga opravda na Novosadskom sajmu 9. do 11. Budite deo ove sportske predivne priče u oktobru.
1: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
2: Kao igra dani su nam svi,

najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
6: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Politički marketing.
9: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
12: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
8: Politički marketing.

0: I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
4: I da, sad, baš je zanimljivo kad ovako u jednom danu imamo nekoliko godišnjih doba, pa nam jutro počne u duksu, dan provedemo u kratkim rukavima, a uveče su nam potrebna, pa, minimum dva duksa. Ali da, to je situacija u oktobru. Ono što jeste bitno, da će tokom dana biti sunčano i toplo vreme sa temperaturom do čak 28 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
8: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
9: I kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
11: Kalimera, šta imaš u gepekos?
10: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
9: Jesi mu dao da proba?
10: Odmah nas pustio preko granice.
2: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
14: Amoreti, izvolite.
15: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiš bez glutena. Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
14: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
15: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
2: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062 203 202.

0: 12. oktobra. Lili, za sve što hoću.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Popijte na X.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da.

0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
0: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
0: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 11. oktobra iskoristi do 30% popusta na ceo asortiman Kandi i HR bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
3: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Politički marketing.
9: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
10: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: faktor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 4 minuta do 2, vreme za vesti, Jasmina.
2: Hit FM radio.
4: Hit FM radio.
2: Vesti.
4: 5 minuta pre svih.
5: Novak Đoković i Alex De Minaur igraju u finalu turnira u Pekingu. Meč je počeo nešto posle 13 časova. Ovo je njihov peti međusobni duel na ATP turu, a srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima. U Palati Srbija počeo je drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske, a glavne teme su jačanje regionalnih energetskih veza, novi koridori snabdevanja gasom i električnom energijom, kao i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Ovaj sastanak, kako je najavljeno, predstavlja nastavak prvog ministarskog samita koji je održan 15. maja u Atini, kada su se četiri zemlje složile da se energetska bezbednost, stabilnost i otpornost sistema više ne mogu posmatrati kao nacionalni, već kao zajednički i regionalni prioriteti. Skupština grada Beograda završila je sednicu, a usvojene su sve 43 tačke koje su bile na dnevnom redu. Policija je u Zubinom Potoku uhapsila Radenka Tomaševića iz Suvog Grla pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Cena međunarodno referentne nafte Brent pala je ispod 102 dolara za barel, a američke nafte ispod 90. Na pad cena uticala je odluka saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco da za novembarske isporuke kupcima u Aziji snizi prodajnu cenu nafte Arab Light na 5 dolara po barelu ispod regionalnog referentnog indeksa, preneo je Trading Economics. Vreme danas sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
6: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
7: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
6: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
8: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
13: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.

Dobar vam dan, narode, ovog pa trenutno veoma sunčanog i toplog utorka. Kako vam ide za sada? Ako je možda malo pala koncentracija, evo podsjetnika da skuvate sebi još jednu kaficu, nebitno koja je to po redu danas, napravite lepo pauzu i da se danas družimo sve do šestu danu na hitu. Pošto je napolju definitivno pravo mihojsko leto, nastavljamo onda sa jednim, odnosno sa pevačem koji je definitivno kralj letnih hitova, to je naravno Kovačević, a Lola je s vama.

0: za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
1: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
2: Stiže nova AXS aplikacija. Klikneš jednom,
3: brza instalacija,
2: par koraka,
3: super registracija,
2: svi kuponi,
3: jedna je lokacija,
2: ponude za tebe,
3: personalizacija,
2: nova AXS aplikacija,
4: jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXS.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: odlično, odlično, nismo smeli. I samo da vam kažem da je Đoković dobio prvi set, pa da dobije i drugi i da se čujemo kad budemo svi zajedno slavili.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Dobro, da, ujutru stvarno bude hladno, ali to je problem o kome se tada i razmišlja. Sad je apsolutni fokus na suncu i temperaturi od 28 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Dan kad cijela zemlja slavi, a evo upravo je De Minor predao meč, tako da je naš Novak pobedio 33. put, nijedan meč nije izgubio u Pekingu, apsolutno nam u svaka čast, jeste nam istrenirao živce, jeste, ali volimo mi to, složit ćemo se, tako da bravo Nole, legendo naša, evo aplauz, mi ovdje svi u kancelariji vrištimo, verujem da je kod vas takva situacija, tako da još jednom apsolutno bravo za najboljeg tenisera svih vremena, Nole, legendo, svaka ti čast. A mi nastavljamo da pevamo uz najveće hitove i da se radujemo definitivno.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama.
0: Komentar je istinit.
1: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
3: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posjetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene.
4: Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa.
3: Saznajte više na kemoimpact.com.
5: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
6: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
5: Kako se zove slatkiše?
6: Princeza, posni krem, rižita, cvetić, amoretić.
5: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
6: Aha, Amoreti. I imamo baš onako dopadljiv dizajn.
5: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
6: Pa evo, Amoreti posni krem, to jedino mi pravimo.
5: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
6: Pa Amoreti jedu i naša deca, kao da smo ih za sebe pravili.
5: Decu?
6: Ne decu, nego slatkiše.
7: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%. Do 18. oktobra.
11: Lili, za sve što hoću.
12: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
13: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
17: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
18: Nevena kolor.
19: Politički marketing.
20: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
21: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
22: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
23: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
19: Politički marketing.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I maksimalna temperatura do 28 stepeni danas. Sad ne znam kakvi su vam planovi posle obaveza, ali definitivno treba da budu napolju, da se iskoriste kako treba ovi poslednji trzaji sunca.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
8: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
10: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
9: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
10: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
9: Relax, kažeš, a?
10: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
11: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

Χάρη. Sad Hari mnogo tražiš, volio bi da te ne, pa ne ide to tako lako, kao je danas te volim, sutra te ne volim, jel tako? Tako je. Ajda, utorak je danas, 6. oktobar i traje dečija nedelja. Ona traje sve do 11. i Nišlije su se onako baš potrudile da klincima naprave potpuni ugođaj. U parku Čajer od podneva pa do 2 i onda od 6 do 8 uveče biće svaki dan sportskih poligona, likovnih naučnih radionica, ali to su i muzički programi i predstav. Tako da, kao što rekoh, Nišlije su se ozbiljno potrudile. Ako ste tamo potrudili, jel? Ako ste tamo ili ćete ići do 11. obavezno posjetite Vilarium u parku Čajer.

0: Bekament.
1: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I definitivno je miholjsko leto u punom sjaju. Trenutne temperature svuda preko 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: acum.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
5: Hvala. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
8: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
3: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
4: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 11. oktobra iskoristi do 30% popusta na ceo asortiman Kandi i HR bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
6: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa, Matijević.
7: Politički marketing.
8: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
9: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I prošlo je četiri, a pošto leto još uvek nije prošlo, odnosno nikako ne želi da nas napusti, definitivno ćemo nastaviti sa pravim letnjim hitovima. E zašto da ne? Osmite lice i idemo da ćoskamo.

0: sjajna pesma, Beso de Loco, ovog mi života. Ona se od skoro vrti ovde kod nas na Hit FM-u i sad pošto imam društvo, Bađo, reci mi kako ti se čini.
1: Beso de Loco iskreno uvek kida, znači ja ne znam, i sa taksimetrom i sa svim svojim hitovima, uvek nekako znaju da zavozeju.
0: Apsolutno, znaju, često nam pišete za ovu pesmu, tako da znam da se i vama dopada. A sad, eto, kad smo kod muzike, imamo jedno novo.

0: komentar, ono, muzičko takmičenje.
1: Jel?
0: Jel, evo ovako, ja ću da kažem kako jeste. Pesma Eurovizije u Aziji.
1: Znači, dobijamo Aziviziju.
0: Evro za Aziju.
1: Kako evro kad je u Aziji, bog s tobom?
0: Ja se to zaista pitam, ali stvarno piše na svim portalima, piše pesma Eurovizije u Aziji. Sad ja se to malo bilo čudno, ali evo, zvanično će biti finale 14. novembra, sljedeći mjesec.
1: Pa to je uskoro, bog te mazo.
0: Jeste, e sad, znam da ima dosta fanova, odnosno dosta ljubitelja Eurovizije, svi to nešto prate, komentarišu, iskreno da bude.
1: Ne, to nisu fanovi, moram odmah koleginice da te zaustavim. Znači, kao što postoje na jači, ne znam sad, evo ja žensko sportu, za Zvezdu, za Partizan, tako isto, tolika ljubav ima za ljude koji vole da prate Euroviziju. To su ozbiljni fanovi, ozbiljni ljubitelji, to je mnogo jaka priča. E sad, ono što je meni lično zanimljivo kod ove Azivizije, ili kako će se već zvati, jeste činjenica što generalno ljudi iz Azije, države, oni imaju tako dobre trendove, tako dobre nastupe. Da. Znači, ja iskreno jedva čekam da vidim kako će ovo da izgleda.
0: Ok, onda ne moram ni da te pitam, Bađu, da li ćeš ti gledati ovo 14. novembra?
1: Apsolutno, znači ja jedva njihovi scenski nastupi dajem bubreg da gledam. Majke mi, da mogu, bila bih sad u Banguku, razumeš, ja bi tamo džinđi rinđi sa svima njima.
0: Dobro, pošto bi ti džinđi rinđi, jasno nam je da je Bađa definitivno fan Eurovizije, odnosno ljubiteljka, jel? Tako da samo da kažemo da je, što je zanimljivo kod ove Eurovizije, da ćemo moći da je pratimo na YouTube.
1: Odlično, ne moram da prodajem ništa.
0: Ne moraš da prodaješ ništa, ali možda ćeš i morati, zato što mi svi iz celog sveta ćemo moći da glasamo za njih tamo u Aziji.
1: Opa, to je nešto zanimljivo.
0: Jeste, definitivno jeste.
1: Čekaj, pusti muziku. Jel si se stvarno uhvatila, skupe?
0: Jesam, zato što već pričamo o Euroviziji, Azoziji, kako god volite. I onda da čujemo Julie, koja je bila četvrta
1: u 83.
0: Hvala Bađo, slušamo Julie.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca centar ima više od 1700 artikala.

0: 0505 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni akupanel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Recite mi, kako je to sve počelo?
9: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
8: Na koga sve mislite?
9: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
10: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
11: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

0: żubrę do kraja.
1: Pa dobro, samo ako mora.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa vi pčelice vrednice koji ustajete rano, za sutra spremite lepo jaknu da ponesete čim izađete iz kuće, jer će, jel te, biti hladno naravno, ali nešto ispod letnje obucite, pošto će sutra isto biti sunčano i toplo. Nastavljamo u ovom miholjskom letu, a sutra sa temperaturom do 29 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo Impex.
4: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
5: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Samo u prodavnicama Svetofor.
11: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama. Samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230. Samo 2799,90.
10: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: Politički marketing.
13: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
14: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smejemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
15: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
16: Politički marketing.

odličan miks Nine Badrića, više smo od prijatelja, u tačno 7 minuta do 6, što znači da nam za 7 minuta počinje Veče na hitu, traje sve do 10 večeras i stiže jedan, pa mogu slobodno reći, jedan ozbiljan, ozbiljan šmeker. Pucalo će se družiti sa vama, tako da imat ćete društvo. I što da vam kažem, eto, pregurali smo lepo skoro ceo utorak, tako da od sutra, eto, prođe sreda, onda sve posle lagano, znate i sami, a sve to... Sve to M u sjajnom društvu. M su tu najveći hitovi za celu Srbiju. Slušamo Bajagu.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
4: Kalimera, šta imaš u gepekos?
3: A meni gepekos pun ala grk joguta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta. Ala grk, grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.

0: Parlament. Или што каже наш народ? Building, coloring,
1: inspiring. Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
2: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 6 sati i 7 minuta, dobro večer ljudi, stiglo nam i to doba godine kada više ne moramo smišljamo izgovore što nećemo napolje i jednostavno kažemo ladno i to je to, a u stvari jedva čekamo stignemo kući posle posla, uvalimo se u kauč, namestimo jastuk, pokrijemo se čebencetom i pustimo neki dobar filmić. Ako ste se upravo pronašli u ovoj situaciji, to je to, spremni ste za večer na Hitu. Ako niste, verovatno ste trenutno u obavezama, ali ne brinite, sad ćemo da vas razmrdamo muzikom i hitovima, pa da se svi zajedno družimo do 10 sati. Ja sam Bucalo, a mi idemo na jednu staru, ali dobru, Željko Samardžić i Prava ljubav

0: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Dino Dvornik na Hit FM-u, 7 sati i 33 minuta. A ljudi, evo dokaza da svi superheroji ne nose ona moćna odela. U Zemunu postoji jedan gospodin Zemunac koji svakog jutra svraća u kafić i naručuje dve kafe. Jedna je za njega da se razbudi i uživa, a drugu, pazite ovo, spremite maramice jer je jako, jako divno. Druga je za neku osobu koja svrati u isti taj kafić i nema para da kupi sebi ili jednostavno po ovom hladnom vremenu samo ušla da se ugreje, pa bi prijalo još neki dodatni napitak da se popije. Tako da, šta reći osim svaka čast na gestu i da se ugledamo malo na vas, a mi malo da proslimo taj lep gest uz muziku Bajagu i pesmu Montenegro.

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

omrda kukove uz ovako dobar ritam i ovako dobru pesmu. Dobrodošli na Hit FM. 7:47, složit ćemo se da je Rozga onako pravi klubski hit, a mi možemo malo da pređemo ove kasne sate na neki kafanski, na čoveka koji je obeležio jednu generaciju kao šmeker, čovjek koji je svakog 8. marta napravio koncert i svaka žena ga je obožavala u njegovom onako prajmu, a možemo nastaviti kao čujemo Željka Samadžića i Dajte jednu lošu.

mesta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike Loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

first friend. 8 sati i 11 minuta. Ko je ovih dana planirao da skokne do Čačka na neku dobru teletinu ili možda do Zlatibora, Užica na neku lepinju i svež vazduh, da zna, iz Puteva Srbije kažu da od danas od 10 ujutru pa sve do 8. oktobra do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici Petnja Prilipac, Petlja Lučani u tunelu Munjeno Brdo. Kako kažu, radovi će se izvoditi uz obustavu saobraćaja kroz levu stranu tunelske cevi u smeru ka Čačku, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz desnu tu cev tunela Munjino Brdo. Tako da eto ljudi, ako idemo tim putem da pripazimo malo, svakako obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju. Ekipa Hit FM vam želi srećan put.

0: kakav vibe daje generacija 5 na Hit FM-u. E, čao, čao ljudi, večer na Hitu i dalje traja, kao i uvek ove kasne sate nama treba neko jako pojačanje sa dobrim raspoloženjem i naravno ko drugi, ako gledate na kamerama, vidite ovo džuskanje, to je moja draga, prelepa, zgodna i zauzeta, da naglasimo, koleginica Bađa.
1: Hello, hello ljudi!
0: E, Bađo, praštaj, danas sam tražio cvet svuda i nisam uspio da pronađem neki prelepi ovde da, za dobrodošlicu.
1: Nema veze, oprašta ti se sve, ali svakako možeš da me vodiš možda na turistički cvet.
0: Jao, da, bravo. Inače, ljudi, ko nije upućen, to vam je nagrada kao svetsko prvenstvo u fudbalu, samo u turizmu, i gleda se po tome ko je ono svojim radom, idejama i ponudom dao poseban doprinos turizmu.
1: To je istina, ali ono što meni na primjer zanimljivo jeste što mogu da se takmiče i turističke organizacije, banje, mogu influenceri, i ono što je mnogo jaka priča, publika je ta koja određuje pobednika.
0: Znači, nema džidenja?
1: Nema.
0: Kako posle nas, Bađa?
1: Ne znam, reci mi.

lagani ritam za 10 do 10. Željko Joksimović i Nisam te zbog lepote voleo na Hit FM-u. E pa ljudi, nastavljamo u tom laganom ritmu i romantičnom zvuku, a ono što nam stiže u narednih 5 minuta, pa to su tri prelepe romantične pesme, a po samim naslovima nekako se baš lepo onako posložile. Prva je Lažu me, druga je Za dušu uzmi me, a treća Čekam te ja. Tako da ljudi, ako ste kući trenutno, zagrlite osobu koju volite, zaplešite malo i uživajte.

Hit FM Radio. Gladne boje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.